Cu morfulii, bună se le odinire, sună se le odorificos. Bunul da nemis, bunul da cadenis, ca vocise da pesca ța chestii. Venin omor chiar fi de mine James Bond, e la manulii.